0: Rojo.
1: Girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, gir